shakwa ficha inkwela pesgwane. Ubayando yik, tanga ngano baskopolen ne kasenge na kustu wubuchami ne ushi. Sezo kwenzi kasezo. Zinye rappers disazos kalis. Story sam disazos balis. 7-7 need 4 pagamis.